0: Matteo.
1: Rakete bebe, rum tum tum, tio hunce tio, hunce krmu, tio hunce tio, hunce krmu, rakete bebe, rakete bebe, tum sba va te te u, u ce ti vi vi tum, u bi bi bi bi bi, u ce ti ci ci ci, u.